kan to ma ma fi pray la na le fun emi ojo keji bi ola o ni fi osa pray o ni fi eso ti won ri ni le break eso to wa lati le ajeji o ni ma fi break o ma je apu eyo kan to tori olorun apu ye to ba fe je wa gbe omi wo water se gbe ma gbo o se fe gbadura lele o eyi te fe gbadura ye lele o ri wi pe bo ba gbiyanju titi lati kowo jo o ntuka me lowo igbeko abalaye ni o ma ba mi gbadura e lola o ri wi pe gbogbo ogbon to ba da awon eyan ki fi gbogbo ara like e a jo gbadura e lola wa get apu kan ago meta abo pelu omi to warm be ni o ri wi pe ko si eni to ba rin raye wa ma korira isa a jo gbawo eye lola o ri wi pe ko si igba to fe gbe lele bo la la igba lopo wa je olodi oro bo je olodi oro wa ri pe nikan le o bo ri pe nikan le o wa ri po reru bo ri po reru wa ri pe nikan ba edu kan bo ri pe enikan ba edu kan wa ri po wa n bi kan bo ti e ta nkan kan mo o ba de si je pe ala eru lo nla a jo gba wo eye lola igbeko abalaye ni sa o ba je wi pe o mo o ti dagba o de ti to le oko lo sugbon ojo kan mo gradually lori e o de lo gradually iwo na o le salaye bawo ni o te do stage kan o ri eniyan o kan wo